0: bare, ikke sant, du glemte den på bakrommet. Det er jo veldig naturlig, det er jo menneskelig å gjøre.
1: Ja.
0: Og folk liker jo folk som gjør feil, da, hvis det en feil man skal kalle, ja. Eller tar pauser. Da.
1: Ja, ingen perfekt, ass.
0: Nei, jeg kjenner på den følelsen nå. Jeg har holdt kurs, kanskje her, teknikerkurs, eller vært på møter, ikke sant, som du vet, andre steder, kjedelige møter. Ja, ikke sant, årsrapporten, eller whatever. Altså, jeg må på do, ass. Eller, men jeg må jo kanskje ikke på do, men må liksom bare ut av der 2 sekunder. Så, men ja, jeg kjenner til den litt. Ja. Men ja, det er jo en liten lur greie, da, hvis du liksom, det hjelper.
1: Ja, ja, det er ikke bevisst heller, det bare skjer. Og så må jeg bare la det få lov til å være sånn.
0: Ja, altså, man er jo bare, man kan ikke gjøre noe annet. Da blir det sånn her skuespill, bare sånn, hvordan skal man prøve å ikke være sånn som man er?
1: Ja.
0: Sånn, jeg bare slapp det helt løs, ja, når jeg fikk ADHD-diagnosen.
1: Ja, men gjør det.
0: Herregud. Nei, unnskyld. Og noen spør, tror du jeg har tatt dop? Liksom? Ja, nei, jeg har glemt å ta dop. Faktisk. Glemte den hjemme. Da. Veldig bra. Og så låt nummer 4, da, som vi skal høre på etter Puster vi nå, det er Hun så glitter fly av gårde.
1: Mm.
0: Det er fint, da. Jeg elsker ordet glitter.
1: Ja, det er
0: og
1: jo...
0: Og glitter helst, ja, altså.
1: Det er jo pride og alt som er det.
0: Ja, og så er det magisk luft, da.
1: Ja, og så noe som skinner litt ekstra.
0: Mm.
1: Ja, så det er jo en sang man skriver når man ser liksom et øyeblikk eller en tilstand litt på avstand. Og jeg tror det er... det er liksom noen som har sagt at den har veldig sånn eventyrlig lyd, på en måte.
0: Ja.
1: Eller at man får litt sånn eventyrfølelse.
0: Er det glitterlyd?
1: Ja, lyden av glitter.
0: Ja. Nei, det
1: var faktisk, det er jo litt sånn ego da, men den låta, den krevde meg sånn at jeg kom for sent i en barnedåp.
0: Oi.
1: Da jeg skrev, for jeg satt med teksten og bare og gitar da. Mm. Og så bare den ville et sted, og så klarte, så jeg visste at den ville et sted.
0: Mm.
1: Og så klarte jeg ikke helt å jeg kunne ikke liksom legge det fra meg for å rekke å komme. Det var ikke en barnedåp, det var en navnefest. Jeg er unnskyld at jeg ikke kom tidsnok.
0: Men, det er vi takknemlige for her da.
1: Ja.
0: Veldig fin låt.
1: Ja, nei, men det var faktisk litt sånn der, det var også litt sånn...
0: Det er jo jobben din på en måte da. Så.
1: Ja da, ja det er det. Men jeg har alltid vært veldig hensynsfull, og det vil jeg fortsatt være, men det krevde, liksom den krevde meg.
0: Mm.
1: Og jeg bare måtte liksom finne hele det rommet, og jeg synes det ble, ja, det var, ja, det er kanskje, ja, det man må bare høre på den.
0: Ja, og det skal vi gjøre nå, for det nå gleder jeg meg, og når jeg bare setter på de her 2 låtene, Puster vi nå, og Hun så glittre fly av gårde, fra Julie Kleive, nominert av Malmö Eng.

0: lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
1: Det trivelig å skape noe du er en plankstykke,
0: ja.
1: Han kan få til mye rart.
0: Ja.
1: Når han har en trebit emne.
0: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her ja. Dyrene.
1: Så de det blir en fel som et visst forhold til det, ja, han sitter og spikker så lenge på det.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Det sånn at du glemmer tida litt?
1: Ja.
0: Du, ja. At du liksom blir sittende, så har du glemt middagen. Og...
1: Tida går fort. Det helt sikkert.
2: Ja, ja.

0: samiske til, og de, de begynte jo, de var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene,
0: og det noe nesten litt gærlig at det liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret ja. Skal komme.
1: Ja, det et flott dyr,
0: ja.
1: Og skapt for å bo oppe i fjellet her. Det helt sikkert.
0: Ja. De koser seg. Det veldig trivelig å ha litt regn i, i fjellet, altså.
1: Ja, det, det helt sikkert.
0: Ja. Hvordan det med, føler du på det at det litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... det noe det... som hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. För det, det för det har vi ofta lätt för att gör vi människan. Och det är inte så gott att få allt. Få allt det fina skaperverket som upprinnelig var.
0: Och så ser du på det, ser du en ändring på det? Eller ser du och så ser du på det runt dig nu? Sånt generellt, tänker jag.
1: Ja, det en del som blir ødelagt i dag, vet du, mye det.
0: Ja.
1: Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Ja, så finner du tak i virket ditt?
1: Ja, det en, det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage, ja. Forvandle det.
1: Ja, det, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger, ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. I grovskjær, da, gjør jeg. Med sag.
0: Ja.
1: Men ellers er det tallkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig. Gjennom.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Vært dårlig? Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan er det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før jeg hadde med barnebarna hit i verkstedet og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de var artig. Og det... det viktig at de får, får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da er de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: for det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tallkniva.
0: Ja. Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du, ikke, du, du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, det, jeg hadde bare tenkt, tenkt ja, men... jeg,
0: se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært ned til å drive og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye i fjellet, kanskje?
2: Hallo. Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjentfølg. Ja,
0: det er kjent. Vi lager radio, vi
3: skal. Skal ikke få
1: fyrre? Nei,
2: det var trivelig. Trivelig.
3: Måte det, jeg
1: må
3: være.
1: Ja. Hvem da?
3: Du har snart en ny plass å være inne.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: ham! Faen ta dere, jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter!

football career. The danger in my eyes. Let's take the danger. Dubben. Etterpå. Joe Jork. OBF. Tenkte jeg skulle spille en gammel slager av OBF med Charlie P på. Hæ? Pasta. Tida går så fort på sommer. Plutselig må man tilbake på jobb og jobb og jobb og jobb. I skole. Hva faen? Da var det på tida. Dette Charlie P. OBF. Fra Ghetto Cycle Shiva. Dette et

Hvor en av mine sommerfavoritter? En annen kar jeg har flyttet tilbake til som har en Jeep Story fra Sverige. Han ute med skiva si Melanit. Hittet den, og fra den det kuttet jeg sjuk kjøtt.

allerede der, ja. Nå da jeg slow dance. Ja, det var det det føltes som. Eller What It Feels Like, det jo en ny single fra Lisa Ike. Så kom og kjør det der, når vi går i det hjørnet.

på Jamaica så kan man ta Jakstad har jo sluppet skiva I sommer. Det heter The Microphone Saves Me. Og fra den spiller den hitsingen hans, en av de I hvert fall, Roar heter den, ja.

Ja, han jo en artist som gjør det bra I Amerika også. Ja, det ikke nok med det. Jeg tror han liker amerikansk musikk. Bare hør det. Det den låta her. På en av låtene på skiva si. Så, som heter Wild Woman. Så sønner han sånn som dette. Jeg tror han liker Spin Doctors også. Burtu Benton. Vi hører litt på True Princess.

0: Det var Dead Kennedys der med well paid
1: scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant i dag som det var da. Det er jo skuffende.
0: Ja, ja det er jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band. Et finsk hardcore band. Som har litt i samme sjangermessig da. Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her er Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Buzzcocks der.
1: You tear me up.
0: Vi skal ha mer 77 bank.
1: Hvem var det? Jeg synes det. Neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok ikke med de skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash, alle tidlige bandene. Men det var jo egentlig hardcore punk, som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk. Ja. Så da synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker. Is she really going out with him?

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tida der liksom Screamo var stort. Det var... Det var mye som skjedde i undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her i hvert fall. Så jeg skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det i Oslo. Jeg skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men... Husker, eller i hvert fall den harlige versjonen spilte jeg i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt hente full slåsskamp og
1: full... Ja, tidlig... Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000? Noe sånt rundt der?
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger. Jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg solgte skiver for Tiger.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var full pakke.
1: Så det var... Det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med Svart Framtid.
0: Og Religiøs Terror.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Nei, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: Det har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Aral.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etterstengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Boogie Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det i dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her er alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabler i USA og i Portugal.
1: Oh, oh ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Jeg har Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert i
0: Bilstrømme.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper? Altså,
0: jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel, men du, for Helene, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten i deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var, spebarn i meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja, jeg,
1: ja, stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp av senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp om morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja.
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det. Apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du, fra når Berlin, jeg hører Hold the line. Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke noe verdt. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, hva du skulle gi den? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den året,
1: ja. Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: Det var litt av en avslutning. Og de startet kanskje litt, men de sluttet samtidig.
1: Ja, det var litt i tvil i starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da. Det jo ukas låt på P4. Så den har gått på P4 i rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen. Så ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste, og det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel...
0: På taxikafen på Ørnsjø.
1: På Bryn, ja, på Brynsenteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låta.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga han en tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: det. Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: Det må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der, ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke, og du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tittalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger da.
1: Ja. Så da... Men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummer hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på, farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takk. Det skal jeg love deg.
1: Du?
0: Nå, han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken Sett oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for
0: ja,
1: holde
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary Chain tror jeg debuterte faktisk.
1: Ja. Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt. Morsomt,
0: ja, kult. Men han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefi den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøka med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, Og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølsa.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja.

0: The Bug, ja, Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja,
1: sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene i hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det en bra fyr, men han er en sinnatag.
0: Ja, eller han i hvert fall veldig dyp, ja, dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Her var bra.
1: Nå slapper jeg litt av,
0: ja. Jeg også, jeg vil,
1: Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi
1: jeg tenkte, ja, jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Mm. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Mm. Skal vi ta runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe. Ha det.
1: Ha det.